0: ootame kõiki Saare maakonna 53. laulupeole, kelle laul selle talgu. Peol astuvad lavale 1600 koorilauljat koos armastatud solistidega. Laupäeval 6. juunil algab rongkäik Kuressaare kesklinnast kell 17.30 ja kontsert Lossihoovis kell 18. Tule saa osa ühisest laulutalgust.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere hommikust, et kuule, et kell sai 6, alustame hommikuprogrammi ärkamise aeg teisipäeval 2. juunil. Stuudios täna Lennart Pihl ja Tõnis Kipper, Raadio Kadi ja BNS uudised. Eesti Rahva Muuseumis toimus pühapäeval Rannarahva päev, mille keskmes oli Ruhnu Pulma kontsertetendus, kus ruhnlased, muusikud ja uurijad tõid publiku ette ühe Eesti erilisema saare kultuuri pulmakombed. Ruhnu pärimus elav järjepidevus katkes suuresti pärast 1944. aasta suurpõgenemist ning pulma pole sellisel kujul nähtud üle 80 aasta. Ruhnu pulma pärimus tõi kokku inimesi üle Eesti pealinnast, saartelt ja sisemaalt. Oleme koos näituse meeskonnaga ja Ruhnu pulma korraldajatega väga tänulikud, et kogu rannarootslaste näituse perioodi vältel on nii paljud inimesed näidanud huvi paikkondlik eripärasid ja traditsioone mitte üksnes mäletada, vaid ka elus hoida ning tähistada, ütles ERMi programmijuht Saale Randaru. Ruhnu pulm ja rannarahva päev olid ERMi suurnäituse rannarootslased randunud ja juurdunud lõpetamise kõige suure joonelisem sündmus. Rannarootslaste näitus käsitleb põhjalikult selle kultuuri vähemuse ajalugu kombeid eripärasid ja tänapäeva. Näitus on avatud 28. juunini. Saarema osaleb Tervisekassa ja Tartu Ülikooli kliinikumi pilootprojektis, mille eesmärk on jõuda kopsuvähi kahtlusest diagnoosini senisest poole kiiremini, et parandada patsientide prognoosi ja ravitulemusi, kirjutab Saarte Hääl. Möödunud aasta lõpus otsustas Tervisekassa rahastada kopsuvähi raviteekonna pilootprojekti, kus osalevad Lõuna-Eesti, Ida-Eesti ja Saaremaa, ehk kõik selle piirkonna perearstid ja madalama etappi haiglad. Üks eesmärk on parandada koostööd perearstide, sisearstide, onkoloogide vahel vähikeskuses hakatakse õde koordinaatori abil jälgima, et diagnostika oleks tehtud 3 nädalaga ja raviootus ei kestaks pärast konsiiliumit üle 4 nädala. Sigade Aafrika katkuleviku tõttu suunatakse metsigade küttimist piirkondadeks, kus risk farmidel on kõige suurem. Saaremaa on üks neist maakondadest, kuhu kliimaministeeriumi hinnangul tuleb tänavu tähelepanu eriti koondada. Tänavuse toetuse põhirõhk on sigalate kaitsmine. Seetõttu suurendas riik sigalate vahetus läheduses 3 kilomeetri raadiuses küttitud metsia eest toetust 100 euroni. Kaugemal on toetus 35 eurot. 3 kilomeetrit on ala, kus peaks hoidma, et sigu ei oleks ja himeste tähelepanu suunamiseks nendesse piirkondadesse on ka toetus seal suurem, selgitas Saarte Häälele, Saarte ja himeste seltsi tegevjuhti Ive Kuningas. Kuigi Jaap Orra lahkumise ümber suursaadiku kohalt Kasastanis puhkes eelmise aasta lõpus suur meediakära, on siiamaani jäänud märkamatuks fakt, et juba selle aasta alguses esitas ta juristidega kohtule seisukoha, et tema ametist vabastamine ei olnud õiguspärane, kirjutab Postimees. Ora rääkis Postimehele, et tema ametist lahkumist pärast president Alar Karise novembrikuist riigivisiiti Kasastani on seni kajastatud tema otsusena, ent see, kuidas välisministeerium teda tagandades käitus, polnud Ora hinnangul õigusriigile kohane. Postimees küsis Ora hinnangule, et tema ametist vabastamine ei olnud õiguspärane. Ka välisministeeriumilt kommentaari, ministeerium vastas, et ei kommenteeri poolili olevaid kohtuasju. Baltimaad koos mitme riigiga Euroopast, Lähis-Idast, Okeaaniast ning Kagu-Aasiast on ühendanud jõud, et töötada välja ühised suunised piirkondade vaheliseks koostööks üliolulise tähtsusega veealuse taristu kaitsmisel, teatas Läti kaitseministeerium esmaspäeval uudisteagentuurile Leta. Uus algatus tagab partnerluse ühised põhimõtted olenemata riikide geograafilisest asukohast. Süsteem hõlbustab teabe, tehnilise ekspertiisi, kogemuste vahetamist, et parandada reageerimist veealuse taristu vastu suunatud rünnakutest tulenevatele vahejuhtumitele ja kriisidele. Ja hetke pärast räägime ilmast.
0: Kõige kiiremat mobiiltelefonide remonti Saaremaal pakub Mobifix.
2: Täna on vahelduva pilvisuse ilm, kohati sajab hoovihma, puhub valduvalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja tuleb 18-23, rannikul kohati 12 graadi. Ööl vastu kolmapäeva on muutliku pilvisuse ilm, mitmel pool sajab vihma, on äikese oht, saju võimalus on suurem mandril. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 7-13 graadi. Homme päeval on muutliku pilvisuse ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-24, rannikul kohati kuni 14 graadi. Riigilmateenistus andmetel on Kuressaares 10 ja Roomassaares 13 graadi, sooja puhub lääne tuul 4 meetrit sekundis, Kärdlas sooja 8 graadi ja puhub nõrk edela tuul. Uudiseid kuulake taas kell 7.
0: Mobifix on saanud juba 10-aastaseks. Selle aja jooksul oleme parandanud üle 30 000 seadme. Tegeleme nutitelefonide, nuputelefonide, süle- ja tahvelarvutite kiirremondiga. Palju tööd saavad tehtud juba alates 60 minutist. Vahetame kraane ja akusid, parandame vedeliku kahjustusi ning teeme seadmetele põhjaliku diagnostika. Vajadusel anname remondi ajaks kaasa ka asendustelefoni. Lisaks lai vali kaitsetarvikuid sinu seadmele. Külasta Kuressaare Mobifix esindust Saarema kaubamajas. Oleme avatud esmaspäevast reedeni 9-18 ning laupäeval ja suvekuudel ka pühapäeval 10-16. Mobifix, sinu nutiseadme usaldusväärne partner kogu Eestis. Rohkem infot mobifix.ee.

0: hääletamise aeg.
1: 7.31 on kell. Nüüd ajaloosündmused ja alustame siis Eestist. 2. juunil 1638 andis Rootsi kuninganna Kristiina välja korralduse posti asjanduse sisse seadmiseks Soomes ja seda loetakse ka Tallinna posti korralduse alguseks. 1807 Paldiski kreiskooli avamisega jõudis lõpule seda tüüpi õppeasutuste võrgu kujundamine ja Eestis oli loodud siis kokku 12 kreiskooli. 1916 asutati Tallinnas Tallinna jalgpalliliit, mis oli ka Eesti jalgpalliliidu eelkäija. 1929 asutati Eesti vabadussõjalaste keskliit ja 1932 Eesti olümpiakomitee otsustas, et 32. aasta Los Angeles olümpiamängudele võistlevad Eesti eest vaid väliseestlased. 1933 ja Antonissoni neljas valitsus kehtestas Tartus ja Tartumaal kaitseseisukorra. 1935 oli Tallinnast Mustpeade klubis esimene rahvusvaheline arvestatav maleturniir Eestis. Turniiril Paul Keres jäi paraku teiseks. Siis 1980 Tallinnas Pirital avati Olympia purjespordi keskus. 1992 tagastas või otsustas siis Rootsi tagastada Balti riikidele nende kullavarud. Ja ongi enam vähem kõik Eestist.
2: Ja laiast maailmast 2. juunil aastal 455 vandaalid tungisid Rooma, kus rüüstasid 2 nädalat. Aastal 1780 Derbis peeti esimene ratsavõistlus. 1835 P.T. Barnum alustas Ameerikas oma tsirkusega esimest ringreisi. Aastal 1848 Prahas tuli kokku Slaavi kongress. Aastal 1896 Guglielmo Macroni sai raadiopatendi. Aastal 1924 Indian Citizenship Actiga said indiaanlased USA's täielikud kodanikuõigused. Aastal 1941 Brenneri mäekurus kohtusid Adolf Hitler ja Benito Mussolini. 1945 NSV liit nõudis Rootsi valitsuselt nende sõjaväelaste väljaandmist, kes olid põgenenud NSV liidu väeosadest pärast 8. mai 1945. Kuigi 168 Balti sõdurit olid põgenenud enne seda kuupäeva, otsustas Rootsi valitsus 15. juunil põgenikud välja anda. Aastal 1953 Londonis Westminster Abbeys toimus Suurbritannia kuninganna Elizabeth II kroonimine. 1962 Mass Novocherkaskis vastuseks liha ja või hindade tõstmisele Nikita Hrutšovi poolt 1. juunist. Mahasurumist juhatas kindral Pliev ja seal oli 70-80 ohvrit. 1976 lõppes kolmas Tursa sõda Suurbritannia ja Islandi vahel. Suurbritannia tunnustas Islandi kehtestatud 200 meremiili laiust majandusvööndit. Aastal 1966 USA kosmoseaparaat Surveyor esimene maandus kuul ja hakkas edastama fotosid. Aastal 1979 paavst Johannes Paulus II tegi oma esimese välisvisiidi oma kodumaale Poola. Temast sai esimene kommunistliku riiki külastanud paavst. Ja aastal 1988 Moskvas lõppes Mihail Gorbatšovi ja Ronald Reagani kohtumine. Sellised sündmused siis laiast maailmast 2. juunil.
1: Ja täna on rahvusvaheline turbapäev, mida tähistati esimest korda 2. juunil 2020.

0: Seda päeva tähistatakse rahvusvahelise turbamaade ühingu initsiatiivil. Päeva eesmärgid on keskenduda turbamaade majandamisele ja sellega seotud keskkonna ja ühiskonna probleemidele. Vaat nii. Ja ilmarekordid ka. Maksimumtemperatuurid Tallinnas ja Tartus aastal 1995. Tallinnas oli sooja 28,5 kraadi, Tartus 29,2. Tallinna miinimumtemperatuur on mõõdetud 1981. aastal, külm oli 1,4 kraadi. Võid sa mõista. Ja ega 1975. aasta polnud ka parem. Tartus mõõdeti temperatuuriks miinus 1,2.
1: No palju meil praegu siin Kuressaares on, nii et kui vaadata seda numbri praegu, siis meil on pigem miinimum temperatuuri lähedamal kui maksimum.
0: No praegu on 12,8. See on
1: 7.
0: Ja
1: meil on täitsa keskmine.
0: Täitsa keskmine, aga minu mõelest täna vist jäävad rekordid ikkagi löömata.
1: Äkki ongi hea. Ja. Võtame rahulikult.
0: Võtame sellise keskmise.
1: Yeah.
0: Ja kell on nüüd keskmiselt 7:37.

0: Saaremaa Kaubamaja Toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
1: Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.
2: Päikesaed müüb suvelilli, amplitaimi, ilu- ja marjapöösaid kolmapäeval 3. juunil Nasva kell 9, Salme 9.30, Lümanda 10.45, Kihelkonna 11.30, Sõmera 12.15, Kärla 12.30, Aste 13.15. Neljapäeval 4. juunil Ratla kell 9, Tagavere 9.15, Saikla 9.45, Orissaare 10.30, Tornimäe 11.30, Laimjala kell 12. Reedel 5. juunil Kaali kell 9.20, Kõljala 9.30, Pärsama kell 10, Karja 10.30, Leisi 11.15, Metsküla 12.30, Võhma kell 13, Mustjala 13.20 ja Sauvere kell 13.50. Info Mairi telefonil 52877-24.
3: Kas oled suveks valmis? S-Linkist leiad kõik vajaliku. Suvejalanõud, kroksid, T-särgid, pusad, ühekordsed nõud, paberid, koristusvahendid ja kodukeemia, reklaamsiltide valmistamine ja trükiteenus riietele. Lisaks võimalus rentida telke erinevateks sündmusteks. S-Link Kuressaares, Pikk tänav 42B või slink.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30-eurone kinkekaart S-Linkilt. Sõnumi hind vaid 1 euro ja 70 senti.
4: Mõiguaian tuleb Saaremaale müüma. Müüme suvelilli, amplitaimi, suurvalik püsikuid, suurvalik roosiistikuid ning maasikataimi. Kaupa saab tellida moiguaiand.ee lehelt. Müük toimub kolmapäeval, 3. juunil. Liiva kell 8.30, Orissaare 9.30, Tornimäe 10.45, Saikla 11.15, Tagavere kell 12, Valjala 12.30, Kõljala 13.15, Pärsama 13.45, Karja 14.15, Leisi 14.45, Metsküla 15.45, Võhma 16.15, Mustjala kell 17, Aste 17.45. Neljapäeval 4. juunil Kuressaare kell 9 kuni kell 12. Sõmera 12.30, Kärla kell 13, Kihelkonna 13.45, Lümanda 14.30, Salme 15.15. Info telefonil 539-75423.
5: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
6: Ärkamisaeg!

0: 7:46 näitab kell ja me vaatame nüüd ajas tagasi täpselt 10 aastat, ehk mida kirjutas neljapäeva 2. juuni 2016. aasta Saarte Hääl. Esiküljelt saame lugeda, et aastaid Kuressaare Ametikoolis õpetajana töötanud Urmas Lehtsalu koondati, kuna ta ei nõustunud töökoormuse vähendamisega. Ja kooli juht ütleb, et koondamine ei välista tegelikult Lehtsalu jätkamist sügisel, see on võimalik mõne teise lepingu alusel, kas see nii ka läks, vaat tõesti enam ei mäleta. Aga üks tore sündmus oli 10 aastat tagasi, nimelt Kuressaares Kastani tänaval avati pidulikult Läänesaare valla hooldekodu Saarema Vals. See maja sai hooldekoduks tänu sellele, et tekis Läänesaare vald ja volikogu, kel oli julgust ja tahtmist suurelt mõelda, sõnas avamispeol oma tervitus kõnes endine vallavanem ja praegune valla volinik Andres Tinno. Siis Kuressaare noorte huvikeskuse juhina alustas 10 aastat tagasi Arne Krubnik. 10 aastat muu noortekeskust juhtinud mees kinnitas, et viimasel paar nädalat on ta ennast uues töökohas toimuvaga kurssi viinud. Siis pari aasta eest Kaarma, Kärla ja Lümanda valla ühinemise eestvedajate hulgas olnud Mart Maastik ütleb siin 10 aasta taguses lehesõnumis, et haldusreformi sulatusahjus summutavad erakonnad kogukondade hääle ja terve mõistuse. Noh, kas nii ka läinud on, eks me seda võime ju ise arutleda pikalt ja põhjalikult. Aasta 2016 oli Kärla lasteaiale juubeliaasta ja sel kevadel saatis Kärla lasteaed kooli teel oma 50. lennulõpetajaid. Ja sellest kirjutab siis Läänesaare valla ajaleht Põhjatäht, mis meil siin Saartähele vahel ka on. Ja kooli lõpetamise teemal kirjutab Orissaare Teataja, ehk siis millised olid need abituriendid 2016. Ja need abituriendid, kes meil siin on ennast ka pildile joonistanud, olid Taavi Teevet, Tanel Teevet, Kristjan Haamer, Erko Tiitma, Toomas Erikso, Marju Pilv, Jalmar Jurgatam, Renno Tamtik ja Taavi Paju meil siin pildi peal. Ja siis on meil veel... No, teate, et kuulutused reklaam, nii nagu ikka selles osas ei ole 10 aastaga mitte midagi muutunud. Aga...
1: Peaaegu nagu võiks olla tänane leht.
0: Noh, nii umbes jah, mõnede nüanssidega. Aga mis meil tänane leht kirjutab?
1: Tänane leht räägib meil järgmist. Ma vaatan kohe, kas ma saan... kohe digilehte vaadata, mitte piiru seda veebilehelt. Ja doktor Evelin Ilves töötab taas Saaremaal, kirjutab Saarte Hääl.
0: Ja, see on ju tore.
1: Ja siis vallavalitsus väidab, lennud käivad, aga info lonkab.
0: Jut käib siis lennuliiklusest, jah?
1: No ilmselt küll. Suur lennuki pilt on ka siin näha. Saarema vald ei pea Tallinna Kuressaare lennuühenduse suurimaks murekohaks mitte pileti hinda, vaid teenuse, töökindlust ja reisijate teavitamist. Siis Orissaarde rajati taastuv energial töötav kasvuhoone näiteks. Siis nagu uudisteski juttu oli, riik järgutab metsi kui küttima esmajones sigalate läheduses. Kultuurigiidid teevad sel nädalal eksamit näiteks.
0: Jah, oli eile näha.
1: Oli või?
0: Neid, jah.
1: Kus kohas?
0: No, meil siin peaaegu oma toimetusakne all.
1: Aha.
0: Puu all. Pätsu tamme all.
1: Siis veel on juttu sellest, et neljapäevane labajalg kolib tänavu keskväljakult Ferrumi kõrvale.
0: Millest ma päris hästi küll aru ei saa.
1: Kas nad kolivad siis Ferrumi ja kultuurikeskuse vahele või?
0: No seal, no pigem siis selle...
1: Ritsumaja sinna vahel.
0: No aga seal vahel pole nagu eriti kuskil ruumi, ei seal Ferromeega ka endise linnavalitsuse praeguse vala maja vahel on seal natuke ruumi. Ma ei tea. Kas see on jälle see äda, et keskväljakud äkki peaks
1: siis... Näe, Kuressaare keskväljaku asemel Ferrumi ja kultuurikeskuse vahelisel alal. See on pingid.
0: Seal ei ole siuks tantsuruumi kuskil, kus...
1: Tantsid über pingide siis. Loov lahendus.
0: Ei tea.
1: See on nagu ruumiline selline lava.
0: Ei kujuta ette.
1: No eks see linnapilt ole ju lõuendiks nende...
0: No kui just esitada sabatantsu, siis mahub küll jah seal niimoodi tiirutama, eks ole.
1: Sest on iga neljapäeva sama kava.
0: Jah. Ma tantsid on erinevad.
1: Ah, no näed.
0: Jah, lahendus on leitud. Mõtlesime välja.
1: Ja siis veel natuke kirjutatakse sellest, et Saaremaal metsafirmad vaid vilistavad linnurahule. Ja sellest räägib Mati Sepp. Et on probleem sellega, ei peeta lugu sellest, et linnud ikkagi tahavad ka elada ja neil on vaja pesitseda, et paljuneda. Ja noh, uudisin teisegi, meil on nagu nii täna plaanis ju veel võtta põhjalikumalt ette.
0: Ja tänase lehe teemad siis laotame laiali saate viimases tunnis.
1: Võt nii.
0: Aga kell on nüüd märkamatult saanud 7:52 muusikat ja kell 8 on taas uudiste aeg.

0: ootame kõiki Saare maakonna 53. laulupeole, kelle laul selle talgu. Peol astuvad lavale 1600 koorilauljat koos armastatud solistidega. Laupäeval 6. juunil algab rongkäik Kuressaare kesklinnast kell 17.30 ja kontsert Lossihoovis kell 18. Tule saa osa ühisest laulutalgust.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Kell on 8, jätkame Raadio Kadi ja PNS uudistega. Tere hommikust! Eesti inimõiguste keskuse täna avaldatud avaliku arvamuse uuringu järgi toetab abielu võrdsust jätkuvalt üle poole Eesti elanikest. Abielu võrdsust toetab 53% Eesti elanikkonnast, sama tulemus registreeriti ka 2023. Aastal. Sealjuures on eestikeelse elanikkonna toetus tõusnud 60%, muukeelse elanikkonna toetus on jätkuvalt oluliselt madalam 38%. Eesti inimõiguste keskuse juhataja Egert Rünne peab märgiliseks, et toetus on eriti suur 18-29-aastaste hulgas, see on 82%. See näitab, et uuele põlvkonnale on samast soost paaride kooselu ja võrdsed võimalused iseenesest mõistetavad mitte enam ühiskondliku vaidluse koht, sõnas Rünne. Eesti Rahvamuuseumis toimus pühapäeval Rannarahva päev, mille keskmes oli Ruhnu Pulma kontsertetendus, kus ruhndased muusikud ja uurijad tõid publiku ette ühe Eesti erilisema saare kultuuri pulmakombed. Ruhnu pärimus elav järjepidevus katkes suuresti pärast 1944. Aasta suurpõgenemist ning pulma pole sellisel kujul nähtud üle 80 aasta. Ruhnu pulmapärimus tõi kokku inimese üle Eesti pealinnast saartelt ja sisemaalt. Oleme koos näituse meeskonnaga ja Ruhnu pulma korraldajatega väga tänulikud, et kogu rannarootslaste näituse perioodi vältel on nii paljud inimesed näidanud soovi paikkondlike ise ära eripärasid ja traditsioone mitte üksnes mäletada, vaid ka elus hoida ja tähistada, ütles ERMi programmijuht Saale Randaru. Ruhnu pulm ja rannarahva päev olid ERMi suurnäituse rannarootslased randunud ja juurdunud lõpetamise kõige suurejoonelisem sündmus. Rannarootslaste näitus käsitleb põhjalikult selle kultuuri vähemuse ajalugu kombeid eripärasid ja tänapäeva näitus on avatud veel 28. juunini. Eile algas Saarema Pojengi festival. Festival algab esimest õite avanemisega ja kestab kuni viimaste pojengide õitsemise lõpuni. Kõige rikkalikum õitseaeg on prognooside järgi 13.–28. juunini, mil korra kõitseb suurem hulk sorte. Lähemalt räägib Saarema puukooli peaaednik Marko Toomere.
3: Sel aastal tähistame oma 7. sünnipäeva ja Saarema Pojengi festival algab 1. juunil. 7. festival on meie jaoks väga tähtis, kuna number 7 on ka Jaapanis õnne number ja kuna paljud teavad, poengid hästi palju seotud just Jaapaniga, et esimene kollane poeng oli loodatud jaapanlase pool ja siis sel aastal meil tuleb eriline väljapanek ja mitte kunagi nii palju õise ja poengi ei ole varem nähtud kui sel aastal. Sel aastal saab ka näha meil palju puispoenge, samuti idohpoenge, ja ka rohtsid poenge. Et kokku meil aias praegu kasvab 7000 poenge.
2: Poengi festivalist rääkis Saarema puukooli peaaednik Marko Toomere. Kuigi jaab para lahkumise ümber suursaadiku kohalt Kasastanis puhkes eelmise aasta lõpus suur meediaga ära, on siiamaani jäänud märkamatuks fakt, et juba selle aasta alguses esitas ta juristidega kohtule seisukoha, et tema ametist vabastamine ei olnud õiguspärane, kirjutab Postimees. Ora rääkis Postimehele, et tema ametist lahkumise pärast president Alar Karise novembrikuist riigivisiiti Kasastanis on seni kajastatud tema otsusena, et see, kuidas välisministeerium teda tagandades käitus, polnud ora hinnangul õigusriigile kohane. Postimees küsis ora hinnangul, et tema ametist vabastamine polnud õiguspärane ka välisministeeriumilt kommentaare. Ministeerium vastas, et ta ei kommenteeri pooleli olevaid kohtuasju. Baltimaad koos mitme riigiga Euroopast, Lähis-Idast, Okeaaniast ja Kagu-Aasiast on ühendanud jõud, et töötada välja ühised suunised piirkondade vaheliseks koostööks üliolulise tähtsusega veealuse taristu kaitsmisel, teatas Läti kaitseministeerium esmaspäeval uudistagentuurile Leta. Uus algatus tagab partnerluse ühised põhimõtted olenemata riikide geograafilisest asukohast. Süsteem hõlbustab teabe, tehnilise ekspertiisi ja kogemuste vahetamist, et parandada reageerimist veealuse taristu vastu suunatud rünnakutest tulenevatele vahejuhtumitele ja kriisidele. Ja hetke pärast räägime ilmast.
0: kõige kiiremat mobiiltelefonide remonti Saaremaal pakub Mobifix.
2: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja tuleb 18-23, rannikul kohati 12 kraadi. Ühel vastu kolmapäev on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, on äikese oht, saju võimalus on suurem mandril. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 7-13 kraadi. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja tuleb homme 19-24, rannikul kohati 14 kraadi. Riigilmateenistuse andmetel on nii Kuressaares kui Kärdlas 13 kraadi sooja, Kuressaares puhub lääne tuul 4 meetrit sekundis ja Kärdlas edela tuul 2 meetrit sekundis. Uudiseid kuulake taas kell 9.
0: Mobifix on saanud juba 10 aastaseks. Selle aja jooksul oleme parandanud üle 30 000 seadme. Tegeleme nutitelefonide, nuputelefonide, süle- ja tahvelarvutite kiirremondiga. Palju tööd saavad tehtud juba alates 60 minutist. Vahetame kraane ja akusid, parandame vedeliku kahjustusi ning teeme seadmetele põhjaliku diagnostika. Vajadusel anname remondi ajaks kaasa ka asendustelefoni. Lisaks lai vali kaitsetarvikuid sinu seadmele. Külasta Kuressaare Mobifix esindust Saarema kaubamajas. Oleme avatud esmaspäevast reedeni 9-18 ning laupäeval ja suvekuudel ka pühapäeval 10-16. Mobifix, sinu nutiseadme usaldusväärne partner kogu Eestis. Rohkem infot mobifix.ee.

0: Kello on 8:10, tere hommikust kõigile ärganutele.
1: Tere hommikut!
0: Ja sama võiks öelda ka ühe Läänemaa karjakoera kohta. Õhtulehes on üks tore uudis.
1: Karjakoerast?
0: Jah. Kes hakkas usklikuks.
1: Ossa.
0: Jah. Maikuus pakkus paljudele lusti uudis Läänemaal elavast karjakoerast, kes on elma elus uue leheküle pööranud, nimelt leidis koer, et maistest rõõmudest talle ei piisa ja nüüd on vaja pilk taeva poole pöörata. Ja värske usujõnger jättis taha plaanil isegi töökohustused, et kohaliku kirikut külastada ja seeläbi taeva isale lähemal olla. Õhtulehe ekipaaž käis siis oma silmaga seda vaatama, kuidas karjakoer Kaisa siis käitub. Ja usk tabas teda väga järsku, räägib Kaisa omanik. Jaagu Talu perenene sõnab, et Kaisat ei hoia kinni ükski aed, ta lihtsalt peab saama iga päev kirikusse. Tegelikult ei tohiks karjakoer oma karja hetkekski üksi jätta, Kaisa aga ei suuda kuidagi kutsele vastu panna.
1: No nii.
0: Ja.
1: On ikka tegelikult.
0: Ja seda, et koera tee tõepoolest kirikuni viib, kinnitavad nii tema kaela rihmale kinnitatud GPS kui ka kiriku ajas jalutajate silmad. Küll aga toonitab perenaine, et Kaisat kartma ei pea, sest ta on noh, nagu jüngrile kohane vagur ja tagasihoidlik.
1: Nagu üks lambuke.
0: Ja. Üks koera jalutaja kaebas, et Kaisa käib kirikus ja tema kartis, aga Kaisa ei tule kellegi juurde, ta hoiab väga oma ette. Ja ka õhtulehe kaamera silma ees jääb Kaisa tagasi hoidlikuks, nii jääbki saladuks, milline oli Kaisa teekond usuni ja millised mõtteid tal siis veel võib peas olla. Aga jah, nii on.
1: Selle artikli juures on ka video kus juures.
0: Ja.
1: Ja seal on näha, et koeral on mingi huvitav asi kaelas. Koeral on nagu mingi torud kaela pandud. Kas see on mingisugune traditsioon või kas see on mingi tööristal või see on ei, mingi ususümbol või lihtsalt, et ta ei poeks läbi aia?
0: Kõik on võimalik. Igal juhul õhtule selline lugu üles riputatud on, nii et vaadake ise ja noh, ja resüme on siis see, et peasi, et pahandust ei tee.
1: No ikka.
0: Jah.
1: Aga noh, kui hundid tulevad sel hetke, kui tema oma palvusel käib,
0: hundid ilmselt, ma arvan, et hundid mõistvad, suhtuvad mõistvalt tema.
1: Ei tule siis, kui ta kirikus on.
0: Ja, absoluutselt. Ega see hund on ju ka ikka tark loom, ega siis ta siis pole mingi, ega hund pole mingi šaakal.
1: Äkki nüüd hundid käib ka seal kirikus.
0: Jah. Ühesõnaga selline tore loomalugu siis meil selle saatetunni hakatuseks. Meie lööme aga ambad pähklisse õige varsti. Ja üks inimene saab meil õnnelikuks. Sel nädalal on hommikumängu auhinnad välja pannud Orissaare Pritsukas, vastavatud Saarema esimene iseteeninduskohvik, päikesepoolne. Ja auhinnaks on siis 10 € kohviku krediiti. Ja SMS-mängu auhinnaks on meil täna mis?
1: Meie SMS-mängud sel nädalal teeb S-Link ja nad on igapäev ühel õnnelikul välja pannud 30-eurose kinkekaardi no, S-Linki.
0: Nii et väga afatlevad auhinnad igal juhul.
1: Ja eriti veel sellepärast, et Estingi see kinkekaart kehtib ka see samas hoovi peal asuvas piprasahvris, nii et valik on suure lai, kuidas rakendada.
0: Nii. Aga eks kõik iga asi omal ajal. Praegu näitab kell 8:14.

0: Boris.
1: No võibolla ma...
0: ma hästi ei kujuta,
1: et üksinda kuskil kabinetis saaksin.
0: No jah, et niisugustes Exceli tabelites kuskil ja. Seal...
1: Mul Excel muidu väga meeldib, see on mu töö osa ka ja selles mõttes meeldib. Aga jah, ei, selles mõttes on ju võimalust ikkagi liikuda, et selles mõttes suke. Ja töö osa, mis mulle nagu väga meeldib, mis mind tegelikult ju hästi hoiab või motiveerib, ongi need minu inimesed seal, et selles mõttes see meeskonnas ühtekuuluvustunne ja see kokkuhoid ja just rasketel päevadel on nagu täpselt see, et nagu, noh, vahest on nii, et sul ei olegi mingit meeletud suurt meeskonda töötajate number on just kui suur on, aga paratamatult tulevad sealt inimeste mingisugused.
0: No need rasked päevad, see on, ma kujutan ette, jaanipäev, jõululaupäev, noh veel mingid sellised, kus kõik äkki ärkavad viimasel minutil ja metsik paanika.
1: Seal me oleme isegi nagu tööjõuga arvestanud ilust, et selles mõttes nagu need on, jaa, nad on kiiredasti intensiivsed, see on tõesti hästi tore, et nagu hommikul lähed õhtul tuled, juba on jaanipäev möödas, siis on juba jõulud ja Saaremaa ralli jääb ka kuskile vahe peale, aga no vahest juhtub lihtsalt nii, et oledki planeerinud endale piisavarvu tõtteid, aga vaata keegi haigestub, kellegil on vaja kuskil ära käia, et selles mõttes siis see võibolla tekitab nagu sellise natuke suurema kõikumise, et siis on ka täpselt see, et nagu töö peab ikkagi tehtud saama, kaubad peavad ju välja saama, kliendid...
0: No, aga ütleme näiteks nii, et inimene, kes pidi olema täna kasas, jäi haigeks, te tormate ise seda olukorda siis päästma. On see mõeldav, et juhataja teeb ära selle töö, mis tuleb teha, aga lihtsalt tegijat hetkel ei ole?
1: Mulle muidugi väga meeldib selles mõttes, mulle väga meeldib
0: aga inimestega suhelda. Positsioon ei luba.
1: Ei lubab, absoluutselt, jah. Mulle väga meeldib, et no ma vahest käin ka ise teeninduses lihtsalt kellegele seal, ma ei tea, abistamas mingisuguseid kaalu erinevusi ja muid asju tegemas. Mulle väga meeldib selles mõttes, et täitsa vabalt võin minna, et mul on ka selles mõttes kõik oskused olemused, ma ei pea muretsema, kas ma oskan kassat, oskan küll, kui ei ole pagarit, oskan ka saiakesi tegema minna, aga õnneks mul on hästi siuke, no ka meeskond selline, et nad on nagu sellised multitalendid, et igal ühel on omad oskused ja nad on alati õppinud kõrvalt juurde ka veel, et kui kuskil on auk, siis siin auku ei jää, et mul on selles mõttes...
0: No ja siis lõppkokkuvõttes teil jääb ikka veel nii palju energiat üle, et te saate tegeleda veel miljoni muu asjaga, noh, hakkame siit vaatama, näiteks igasugused heategevusprojektid, kuulmispuudega inimeste suvelaagrite korraldamine, kingipakkide tegemine lauluvõistlusele viisivak ja igasugus lastehoiu jõulupuud ja noh, mis iganes. Miks teil seda veel tarvis on?
1: See ju annab kogukonnale midagi, et selles mõttes nagu...
0: Aga mis see kogukond teile andnud on? Et te peate talle midagi kohdasti tagasi anna ja olete talle kuidagi võlgu või?
1: Kogukond ongi, ma ise olen kogukond, mu inimesed on kogukond, et selles mõttes mulle väga-väga meeldib ja nagu head teha on lihtsalt nii hea ja noh, ma ütlen, et nagu üks asi on nagu head teha, teine asi vahest lihtsalt hea sõnaga kellegile midagi öelda ja see annab tegelikult inimestele nii palju juurde, et selles mõttes siukene nagu... Ma ikka tahan, et inimesed ju säraksid, et mis ma seal üksinda säran enne, noh, et alati tahad kedagi ju nakatada kuidagi selle headusega seda võibolla kurbust ja sellist negatiivsust on nii palju igal pool, et selles mõttes see annab tegelikult inimestele nii palju juurde, kui sa saad kellegile suvelaagrit korraldada, inimesed on rõõmsad nende toidulauda seal täita erinevad asjadega või tõesti nagu laululastele teha kingikotte. Et mul on hästi, hästi hea meel, et inimesed on mind leidnud, mulle kirjutanud ja me saame teha neid erinevaid koostööprojekte ja muid asju, et nüüd pühapäeval oli ka Aurika keskuses oli lastekaitsepäev, et seal samamoodi saime täita seal laste snäkilauad ja joogilauad ja mungiga koostöös tegime kingikotid ja...
0: Kas see Rimil on nagu ette nähtud mingisugune see Exceli rida ka, et noh, et toetada mingeid üritusi, mingeid meeneid kellelegi anda või see on kuskil kirjas ka või peate ise nagu nuputama, et noh, näed, tuleb see viisivak, no talle klaasipuhastus vedeliku ilmselt auinaks ei pane, et noh, see peaks olema ikka midagi sellist. Ja. Sellist vajalik, et kuidas need asjad käivad teil seal?
1: See on näiteks niimoodi, et nemad esiteks pöörduvad võtta minu poole ja mina siis oskan võibolla küsida, noh, et mida nad just kui nende ootused on ja millega ma saaksin neid aidata ja see sünnib puhtalt koostöös, et selles mõttes mul ei ole mingit Exceli tabelit ees, et seda võid, seda ei või.
0: Te pea Tallinnast küsima, et näed, kas ma tohin nüüd seda endus üks euro väärtuses asja anda või ei tohi, et see on puhtalt oma vastutus.
1: See on, no selles mõttes, kui ma soovin tuge saada, mul on alati võimalik seda selles mõttes mõttes küsida ja kinnitust küsida, et mõni projekt on vahest suurem, siis selles mõttes sellega kindlasti
0: nagu... See piirnumber on, et kui keegi tuleb küsib midagi, ma ei tea, 1000 euro ulatuses, see on nagu liiast.
1: See, selles mõttes ma ei tea, mul pole veel nii

0: nii suurt .
1: keegi pole küsinud .
0: nii suurt jah olnud .
1: aga tähele , hiljemalt täna peale lõunat on neli inimest ukse taga erinevate projektide Nad raadiost kuulsid . et võib tulla küsida , no küsida ikka võib muidugi .
0: muidugi küsida võib , et selles mõttes jaa , ja noh , ikkagi selles mõttes nagu ma ütlen , et nii palju erinevaid asju on saadud tegelikult teha , et selle pooleteist aasta jooksul kuidagi hästi erinevate projektidega kuidagi kaasa löönud ja selles mõttes on see nagu niisugune
1: kas selline noh , heas mõttes professionaalne kretinism on teile ka omane , et noh , selles mõttes , et lähete mõnda teise poodi , meil on ju siin neid poode küll ja küll , et kas te nagu ostjana mõnes teises poes , kuidas te käitute , kas te nagu vaatate , mismoodi teid teenindatakse või noh , ühesõnaga , et ega see oma amet käib ju ikkagi kaasas , et vaata ahah , nad teevad niimoodi , et võib-olla me jooks ka proovime , oi taevake , miks nad nii teevad , mitte mingil juhul me nii ei tee . et te olete siin , ostjana olete sama positiivne kui kaubandustöötajana või ?
0: Jaa , ikka , selles mõttes ma käin ka kindlasti
1: ei terroriseeri konkurentide .
0: see pole mu loomus . Käin kindlasti vaatamas , selles mõttes mulle väga meeldib ja ma väga hindan seda teenindust ja kõike seda ka ja noh , ma ütlen , et mul on see kaubandustöötaja haigus , et kui ma ikkagi midagi võtan , siis ma juba tõmban teised tooted ettepoole , et riiulisse tühja auku ei jääks . Et selles mõttes jah , just , et või vahest pere sikutab , et lähme liigume nüüd , noh siis ma jään kuidagi kuskile midagi korrastama , tõmban natukene ette , et selles mõttes niisugune nagu jah , et ikka vaatad ja selles mõttes niisugune jah
1: jah , no need tööpäevad ju üldiselt on pikad ja väsitavad , et noh , kõige keerulisem vist ongi see , et sellele kassapidajale või noh , kes inimestega vahetult kogu aeg kokku puutub , et kuidas talle nüüd selgeks teha , et hoia seda naeratust ja hoia seda positiivsust , noh kui tõesti kliente on igasuguseid , ma olen kaugel sellest , et me peaksime rääkima , et klient on kuningas , no ei ole ta kuningas , peaksid olema täiesti võrdsed , võrdsed osapooled , üks , kes istub kassas ja teine , kes oma ostudega sinna tuleb , et noh , me teame , kuningaid on ka igasuguseid , nii et noh , sellest ei maksa nagu väga reeglid teha . et noh , kuidas ikkagi olla selline positiivne ja särav ja ka siis , kui kaupluse sulgemiseni on veel viimased 5 minutit ja ikka veel olla , noh ja pärast ka , et noh , et ei läheks ka koju , nii et jumala pärast nüüd see , mis ma jätsin ütlevatele selle pagana klientidele nüüd kodus , et saavad selle topelt kätte kõik .
0: seal on selles mõttes noh , eks vaata , päevad on erinevad , tõesti inimesed on erinevad , üldjuhul on ju kliendid väga lugupidavad , on muidugi ka selliseid murettekitavaid olukordi , kus tõesti öeldakse ka võib-olla pahasti , võib-olla asju , mida ei peaks võib-olla ütlema selles suhtes , aga ma olen ikka öelnud , et selles mõttes nagu teenindades tuleks võib-olla lähtuda sellest , kuidas sa ise tahaksid , et sind teenindatakse . et ja noh , silma särama , et mis on meie nagu võib-olla jälle ka plussid , on see , et kassapidaja ei ole hommikust õhtuni kassas , et ta saab vahepeal minna , sättida kaupa , selles mõttes on ju , et need kassapidajad liiguvad , mul üldjuhul on 3-4 kassapidajat päeva peale tööl , et nemad selles mõttes nagu keegi saab natuke teha ja keegi saab jälle siis võib-olla ise teenindusse minna ja nii edasi , et meil on ka teatavasti siis 2 tavakassat ja 8 iseteeninduskassat , et ja noh , meil on hästi teadlik klient , nad väga kasutavad seda mobiilset skanneerimist ja puldikassasid ja iseteenindusi ja et selles mõttes
1: ja vot , ja teil on ju see hea kassasüsteem , et kui sa nagu ikka väga väledalt ära ei maksa , siis kassa hakkab häälitsema ja mida kaugemalt või pikemaks see paus läheb , siis seda valjemalt häält ta teeb .
0: jah , just , punane tuluke ja
1: see on hea süsteem , kahtlemata .
0: jah , just , et selles mõttes on nagu tore ja noh , ma ütlen , et see on nagu vahva , meil on ju veel e-pood on ju , meil e-poe ka ju kliendid selles mõttes toimetavad , osad on leidnud ka täitsa e-kanalid enda jaoks selles mõttes on ju , et ajas on nagu neid võimalusi nii palju juurde tulnud , et ma mäletan , et kui me kunagi alustasime tegelikult Rimi kaupluse avamist , siis meil oli 14 tavakassat . Et ei olnud neid iseteenindusi ega midagi ju . et 14 tavakassat , kummagis vahetuses siis oli justkui nagu 7 kassapidajat esimese hooga , vaata on ju , et neid ikka nagu ühesõnaga toimetas seal erinevatel kellaaegadel ja nii edasi , et hästi palju olid sellised armsad kliendid, hommikuti oli mul endale uudselt meeldis olla seal, et siis lihtsalt tulid ja jutustasid vahetult, rääkisid eelmisest päevast ja sellisugest armas ja vahetu ja nagu ja noh, tõesti, et inimesed on ka nii armsad, et nagu tulevad siiralt, tänavad, naeratavad, tulevad hommikul poodi, vaatavad otsa, tere, nagu siuk hästi, hästi armas, et siuk hästi kodune ja
1: no, tõesti
0: nagu
1: ikka.
0: Just.
1: No, aga ölge lõpuks need 18 pikka aastat, mis see on, mis teile need aegade jooksul on nagu kõige ilusamat öeldud? Ükskõik, mis ametiste seal olete olnud, kas kassas või, või nüüd juhina, et tuleb meelde midagi kohe erilist?
0: See on täiesti, seda tegelikult ei ole mitte üks inimene öeldud, seda on mitmed inimesed öeldud, et nii tore, et te naeratate, nii tore on siia poodi tulla, te olete nii siiras ja nii tore, et nagu see nakatab teisi ka, et siuke et või te tegite mu päeva nii ilusaks, te sobite siia, et see on nagu siuke, ma arvan, siuke kõige siirem, et mitte lihtsalt kiiresti öeldud ja edasi mindud, vaid päriselt nagu puudutatud seda südant, et see on nagu tõesti õige koht, kus ma olen ja see, mida ma teen, et ma tõesti päriselt enda olemusega annan kellegile just kui sellise sära kaasa.
1: Et siis me saime nüüd lõpuks teada, et kuidas Rimi kõige hinnatum kaup, mida saab täiesti tasuta, on personali aval naeratus.
0: Jah, just, naeratus, just.
1: Nii lihtne see ongi.
0: Just.
1: Aitäh stuudiosse tulemast, jõudu Ekso ja noh, kaugel see 20 on, siis on juba tõeline uhke tööjuubel, et jõudu jaksu teile, teie personalile, rahvale ja toredatele ostjatele, kes teil seal käivad ja ilused asju ütlevad. Öelgu rohkem, öelgu sagedam.
0: Jah, just, siiras ja avar ja aitäh teile kõike head.
1: Aitäh, meie stuudiokülaline oli Kuressaare Rimi juhataja Kairi Lõhmus.

0: head kuulajad, ja me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd stuudios Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu esimees Armand Tamm, tere.
1: Tervist.
0: Ja hoolekogu liikmed Annika Kurs ja Teele Ilves, tere.
2: Tere.
3: Tere.
0: Nii, no seda, et koolis peaksid õpikud olema, me ju kõik teame. Ja see, et neid õpikud peaks olema nagu piisavalt, et nad peaksid olema nagu enam vähem korralikud, seda me ju ka kõik teame. Nüüd kuidagi minu mõelest on nagu ootamatult selgunud, et mitmetes koolides seal hulgas Kuressaare Hariduse Koolis äkki õpikud hakkavad nagu otsa saama. Või?
1: Täpselt nii, et õpikud on, aga seisukord on kehva ja oleks vaja neid välja vahetada ja miks mitte uuemaid ja sisukamaid osta.
0: Kas see ei peaks olema kuidagi nagu haridusministeriumi või kellegi rida? Tähendab, miks te tegelete sellega vabandust?
3: No tegelikult see ongi ikkagi valla ja riigipanus, aga no, nagu see probleemi nagu juur põhjus on see, et aastas 2011 on see õpikute pearaha olnud muutumatu, see on 57 eurot lapse kohta ja see summa on lihtsalt ajale jalgu jäänud ja tegelikult me oleme vallale väga tänulikud, sest et see aasta tuli lisa eelarve valla poolt ja kõik koolid said õpikutele lisaraha, aga nagu meie väga tore raamatukogu hoidja tegi nagu ülevaate, et kui palju meil tegelikult praegu raha vaja oleks, siis see paraku see raha poolt eraldatud raha ei kata seda kõike. Ja siis meil hoolekogus tekkiski plaan, et käärime käised ülesse ja vaatame, mis me ise ära teha saame.
0: Aga kõige, no mina mäletan oma kooliaast, et siis olid need õpikud sellised, et need läksid aga muud kui järgmisele õpilasele ja järgmisele ja niimoodi aasta kümneid. Kuidas see praegu on? Mul pole õrna aimugi. Kas õpilane saab õpiku endale või see on ka nii, et üks õpik kestab nii kaua kui kestab ja nii on?
4: Täpselt nii. Õpik kestab nii kaua kui nii ta kestab. Meie raamatukogu juhatajad samamoodi lapivad neid raamatuid kestaks võimalikult kaua, kasutavad seal paperteipi ja kiletiipi ja et see sama õpik saaks läbi minna mitmetest õppeaastatest ja mitme õpilase käest.
0: No ma ei tea, seda statistikat ilmselt pole keegi teinud, aga kaua üks keskmine õpik keskmiselt vastu peab? Kas me räägime aastast 2, 3, 5, 10?
4: Ma arvan, et seal oli isegi õpikud, mis olid ligikaudu 10 aastat olnud. Ma mingi pilti nägin seal.
3: Ja see nagu oleneb ka hästi õpikutest, et ma arvan, et...
0: Kui palju teda pruugitakse, jah?
3: Jah, täpselt, et millised õpikud on ja noh, ja meie kampaania on tegelikult just, et me rõhume eesti keele õpikutele ja tegelikult eesti keel ikkagi on ajas, mõtleme küll, et justkui ei muutu, aga tegelikult tulevad uued põlgkonnad ja seal paraku see 15 aastat vana eesti keele õpik tegelikult jääb natuke nagu ka see sisu poolelt juba nagu ajale jalgu.
0: Et me peame rääkima mitte ainult sellest, et raamat väsib nii-öelda füüsiliselt, ta loetakse nii-öelda õpitakse kapsaks, aga et see sisu ka aja jooksul ka ju vananeb.
3: Just.
0: No nii, kampaania nüüd on teil natukene kestnud, palju raha siis hetkel koos on?
4: Me on õnneks üle poole juba natukene koos, et siht on meil 6000 eurot kätte saada ja praegu see hommikuga oli 3000, kui ma ei eksi 60 midagi.
3: Jah, vist oli. Tõtud.
0: Nii, see 6000, mis selle eest nüüd siis saab? Tava inimesele, noh kui see on kabina simsilmul 6000, siis on nagu päris suur summa, aga ütleme seda projekti arvestades, noh ma ei ütleks, et see väga suur summa on. Mitu õpikud selle eest saab?
3: No kui me võtame praegu algklassid, et miks algklassides on tegelikult, kui see õpikute ja töövihikute maht on nagu suurem, et näiteks teises ja kolmandas klassis on kaks emakeele õpikut ja ühe õpiku hind on kuskil 15-16 eurot, et tegelikult lapse kohta siis 30 eurot. Ja meil minu arust, kui ma ei eksi, oli niimoodi, et siis üks lend, kõik teise klassi lapsed, et nendele uute eestikeele õpikute ostmine läks maksma umbes 2800 eurot. Et ütleme see 6000 eurot siis nagu algklassides kataks nagu kahe lennuõpikud, on vaja ka nagu uusi eestikeele õpikud viiendal klassile, üheksandal klassile, et seal on see õpiku hind natuke väiksem. Aga noh, üks õpik umbes ligikaudu, ma arvan, 20 eurot maksimaalselt.
0: No see jah, on ikka päris suur summa, mis tuleks kokku saada. Mis moodi te seda raha siis korjate? Teil on kuskil mingi kastikene või tuleb suur kalakontsert, kõik juhatuse või need hoolekogu liikmed esinevad ja siis me toetame neid rahaga?
1: Meil on Hariduse Kooli Facebooki lehel üleval erinevad postitused ja nende postituste all on siis üks link, mis viib annetuskeskkonda. Ja igaüks siis saab seal teha kas anonüümselt või avalikult annetuse, vastavalt siis enda võimalustele.
0: Olete silma peal ka hoidnud, et kas on mõni ka silmad olkavad suur annetus tehtud näiteks või?
1: Ja ikka, et seal on mõnes eurosid annetusega olnud, et on tehtud küll suuri summasid.
0: No isenesest on ju see selline ilus algatus, noh ma ei tea, eesti keele õpikute saate nüüd oodetavasti kätte, noh siis järgmiseks võtate matemaatikate, loodusõpetus, ma ei tea, mis õpikud need seal on, sest need kuluvad ju ka samamoodi.
3: Noh, eks sa tegelikult, noh, iga aasta me tegema seda ei hakka, et noh, muidugi me eelkõige teeme seda kogu projekti nagu oma laste, õpilaste, õpetajate pärast, aga tegelikult üks väga tähtis põhjus, miks me seda projekti veame, on see, et sellele probleemile nagu tähelepanu juhtida, et see on, noh, et tegelikult kirjastused rääkisid juba siin 7-8 aastat tagasi, et see 57 eurot on liiga väike summa, et ta võiks olla vähemalt mingi 110-113 nagu, et tegelikult jah, me nagu üritamegi lihtsalt nii-öelda avada silmi ühiskonnas, et see on probleem, et aru saadav, et praegu julgeoleku teemad on ka tähtsad, et raha on nagu igale poole vaja, aga et see on tähtis teema ja ma tean, et vald tegelikult plaanib ka järgmine aasta lisaeelarvet, kui ma jäksin.
0: No ja ka siis ainult hariduse kooli õpikud ei kulu, et need kuluvad
3: täpselt, et
0: igas on... koolis. Kus teised koolid selle murega hakkama saavad, olete uurinud? Mis teised koolid teevad?
4: Teistel koolidel on sama mure, aga lihtsalt meie võtsime ette hariduse koolile, et siis...
0: Hariduses on lihtsalt nii hea hoolekogu.
4: Ma usun, et teistes koolides on ka samamoodi hea hoolekogu, kätte võtmise asi.
0: Nii, kaua aega on selle raha korjamiseks? On mingi termin ka või?
3: No me tegelikult, eks me alustasime oma kampaani, et see on kiirel koolil nagu lõpetamiste ajal, aga me enne jaanipäeva lõpeme meie kampaani ära, et üks 4 nädalat, et umbes pool on meil just nüüd tehtud, et paar nädalat veel, et siis tuleb suur suvi peale ja siis...
0: Ja mis lapsevanemad arvavad sellest asjast, et noh, kõik ei saa ju nagu lapsevanemate kaele ka panna, et noh, nemad panustavad niigi ühel ja teisel moel, aga et noh, see kampaania üldiselt on leidnud sellist toetavat, mõistvat suhtumist. Kõik saavad aru, mis te seda teete?
3: Ma ütleks küll, et minuni on tulnud nagu hästi palju positiivset tagasisidet, et kuna see ei ole nagu kohustusliku kampaania, et me ei ütle kõigile, et ta peate nagu annetama, et neid, keda see on kõnetnud, et minu arust nagu kõik on nagu, kelle käest oleme nagu palunud abikampaaniaks, et kõik on nagu tulnud kaasa, et see on nii tähtis ja hea asi, mis te teete, et pigem ütleks, et nagu väga palju positiivset tagasisidet ja toetavad tagasisidet, et aitäh kõigile, kes on meid aidanud.
0: Ja siis, kui see 6000 teil käes on, siis see läheb, kuidas edasi siis toimetate, et kuidas need raamatud lõpuks õpikud siis kooli jõuavad? Seal on veel mingit mitu etappi vahel.
4: Siis me anname otsa ilmselt raamatukogu juhataja kätte, et tema siis majandab, et teab täpselt, mida õpetajad vajavad, mida õpilast vajavad ja oskavad tellida täpselt need õiged raamatud siis.
0: No jah, nüüd võib ju mõni inimene öelda, et aga mis õpid, mis paperaa? Meil on ju lõpude lõpuks e-riik, digiajastu, meil on igasugused muud võimalused. Raamat õpik on ikka õpik, teda on ikka vaja.
4: Need digilahendused on ka kallid. Need maksavad samamoodi. Ja just samamoodi, kui rääkida siin e-õpikust, mida väga paljud klassijuhatajad kasutavad, siis see võib kohati isegi olla kallim kui see paberõpik.
0: Noh ja eks siin on mingi selline emotsionaalne seos ka ikkagi, noh vähemalt lapsevanemad vaatavad selle paberõpiku peal ilmselt teise pilguga. Tuleb midagi tuttavat ette.
4: Kindlasti.
0: Nii, aga häkene küll, need õpikuteks, millega hoolekogu veel tegeleb? See on nüüd see, nagu see päevateema, see rahakogumine, aga mis mured rõõmud teil veel on?
1: Noh, eks me aitame igapäevaselt kooli siin väikeste murekeste lahendamisel. Meil on siin ju igas koolis on ju meid garderoobid, kuidas garderoobis korda pidada, kuidas erinevaid, kus me ütleme, mis on viimata arutasime veel siin igarevate kodundustundide läbiviimise teemad ja eks me ise tahame kooli ka aidata nagu see kampaaniagi, et me tegime ühed töögrupid, tegelikult seal oli 3 töögruppi kokku, oli see õpikute töögrupp, siis oli veel üks selline Volgi garderoobi kitsaskohtade lahendamise töögrupp ja kolmas oli siis üks nii-öelda selline noh , üldisem koolitoetajate töögrupp , et vaatasime üle , kes meil saaks erinevaid stipendiume võib-olla toetamiseks maksta ja võib-olla mingisuguseid väljasõite veel sponsoreerida , et oleks lastel ja ka õpetajatel koolis hea õpetada ja proovime nagu seda tuge neile pakkuda , et kui neil on muresid , siis nad ikka saavad meie poole pöörduda .
0: noh , teil on nii värskelt renoveeritud ja remonditud koolimaja , et vähemalt remondimuredega ei pea hoolekogu tegelema , et need mured on nüüd murtud aastakümneteks , ma eeldan .
1: Hetkel ei ole remondimuresid olnud .
0: no vot , hea seegi . kuulge , aga kas lapsed ka mingit rolli omavad selles projektis või et noh , ma ei tea , lapstööjõudu ära kasutada , olete mõelnud mingil moel ?
3: no laste roll on selles suhtes kindlasti suur , et nende pärast me seda teeme , et jah , ega me oleme kuskil seal mõnes videos neid kuskil selja tagant filminud , aga
0: no see toetuskampaania seal noh , ma tean , et nendes videotes astub üles ikka ka üksjagu sellist tuntud inimesi , nagu näiteks see
4: Ivo Linna .
0: jah , tuli kohe meelde nendest sellest on abi ka teie hinnangul , et noh , niisugune reklaam sellele projektile või ?
3: ma arvan küll .
4: on küll jaa , Ivo on väga head tööd teinud oma video selle esitusega , et ta on väga palju saanud just seda publikut sinna taha või vilistlased , tema tuntud nimi , hääl , kõik see mõjus väga hästi , et meil on plaanis ka mõned videod veel vormistada , täna tegime ka ühe , nii et varsti saate silma peal hoida , kes see üllatusinimene olla võib , et kindlasti ka väga tuntud inimene siin Saaremaal .
0: no väga vahva , ühesõnaga pool on umbes veel sellest vajaminevast summast vaja kokku saada , aega on kuni jaanipäevani , nii et head kuulajad , kellel on tahtmist ja võimalust toetada , siis
1: Kuressaare Hariduse Kooli Facebooki lehe kaudu saab teha annetuse .
0: ja sealt on võimalik leida see õige koht . Aitäh , jõudu , jaksu , loodame , et läheb hästi ja ega siis see 6000 , see ei ole siis mingisugune piir , et noh , kui tuleb 8 , noh , ütleks seda
4: muidugi , just , mida rohkem , seda uhkem .
0: absoluutselt , aitäh stuudiosse tulemast ja soovin edu .
1: aitäh .

0: Ja me saame ühte teemat veel puudutada, aga sel puhul me valisime telefonile omaegne Saare maavanem, hilisem kihelkonna vallavanem Jüri Saar, tere kena keskpäeva.
1: Tere, tere.
0: Ja palju õnne?
1: Ma tänan õnnitust eest.
0: Sest kui me saame nüüd rääkida, et Saarema süvasadam hakkab tähistama oma 20. aastapäeva, siis selles, et see sadam meil üldse tekkis ja olema sai, oli ikkagi toonasel maavalitsusel ja toonasel maavanemal ka oma, kui mitte määrav, siis suunav roll vähemalt.
1: Jah, et võiks ju alustada sellega, et terve Eesti riigi siin ajaloos kriitikud räägivad, et meil ei ole regionaalpoliitikat ja paljud on sellega nõus, aga targad on öelnud, et on üks erand. See on Saarema sadam, mis on suur regionaalpoliitiline.
0: No tegelikult, no 20 aastat on sellest, kui siis sadam nagu valmis sai, aga julged sa pakkuda numbrit ka, et kui mitu aastat enne seda sellel teemal vaieldi, räägiti, toimetati, ega siis kui ehituseks läks, siis oli ju suur töö juba tehtud põhimõtteliselt.
1: No täpselt jah, ei oska öelda, aga ma pakuksin, et 10 aastat kindlasti, jah, sest esialgu ju oli plaan hoopis ka Uudepanga lahevariant kaega ja siis kui seal ikkagi ei õnnestunud rahvuspargi kaitsjatega nii palju kokkuleppele saada, siis tekis see Küdema variant, mis tagantjärgi kõigile meeldis, et see oli palju õigem variant.
0: No eks sellega oli ju ka igasugused probleeme, et ikka ju seal ju ka linnud ja puha ja siis ma ei tea, kas see on nüüd kohalik külafolkloor, aga keegi kohalik härrasmees oli mingil kohtumisel ja arutelul öelnud, et ei maa pole veel näinud, et mõni lind oleks laeva alla jäänud.
1: No jah, eks seda vaidlemist ja arutamist oli ikka palju ja seda lobitööd, et leida toetajaid, no, see võttiski aega, aga no, sa küll mainisid siin jah, minu maavanema aega, aga tegelikult see otsus ikkagi tehti lõplikult Tallinna sadama nõukogus, kus mul oli au olla siis sel ajal ja seal jah, kui see asi pandi päevakorda, ma olid väga lootusrikas, sest üks kolmandik hea nõugu liikmetest tolle ajal olid saarlased, et noh, küll see asi nagu seal hästi läbi läheb. Lõptulemus oli see, et läks läbi küll, aga ainult häältega 4-3, nii et üks hääl otsustas.
0: Kes need vastu olid? Nimeta ära nüüd, palun.
1: Kes vastu olid?
0: Jah.
1: Ma ei tahaks seda öelda, kahjuks oli üks sõdest ka saarlane, jah.
0: No, mina mäletan mingit käiku sinna tulevase sadama paika, minu mõelest oli siis härra Savisaar oli vist ministriametis ja ma ei mäletagi, kes seal veel kõik olid, aga selline väike seltskond seal siis käis ja pärast, ma tean, me käisime veel, jalutasime Aarelainega vist seal külavahel natuke ringi ja saime veel kohalikelt elanikelt väga pahandada, et mis te nüüd mõtlete, tulete meie rahurikkuma siia mingisuguse sadama ideega. Et ega kohalikud ka ei olnud kõik mitte väga vaimustuses sellest.
1: No kahjuks on see ju iga arenduse pool niimoodi, et kui seda kõiki arvesse võtta, siis meil poleks ju midagi. Ilmselt Tallinn linna ega teise asja, kui ilmselt siis ka inimesed väga ei tahtnud, et see asi kasvaks. Et nii on, aga ma arvan, et tänapäeval on ikkagi võimalus ja noh, tahaks meenutada president Meri, kellega siis aegalt sai koos istutud ja kui Meri alati rääkis, et mis ühendab saart ja merd, siis ta jõudis alati selleni, et see ühendab sadam ja alati oli see soovitus, et kui te tahate seal saarlased, et teile külalisi tuleks ja et te sellest nagu teeniksite ja turism arendaks, siis te võite ju kõik asju rääkida ja teha, aga kui teil ole sadamat mere ääres Euroopa poole, siis jääb kõik ant jutuks. Nii et sellest lähtudis on see sadamat ikka väga vaja ja no okei, me võime täna küll öelda, et võibolla neid turismilaevu nii palju nüüd ei ole käinud, kui loodeti, aga tulevikuks on ju ka koht olemas igasugusteks muudeks arenguteks, küll sealt võib hakata meretuuleparki hooldama ja küll seda võib olla tulevikus vaja, kui edasi arendada meie NATO partneritele ja nii et võimalus Saaremaale regionaalpoliitiliselt on ikka antud väga hea.
0: No ja arvestades praegu sellist üldist rahvusvahelist olukorda, siis noh, ka sõjasadamana ei ole tema funktsioon ju mitte vähe tähtis, kui seda vajadust peaks kunagi olema.
1: Loomulikult ja nagu me teame, paljud suured sõjad ongi just selles lahes toimunud. Ma mõtlen siin just esimest maailmasõda ja nii edasi. Nii et tal on oma koht ja ta on ikka, noh, ka tolla ajal räägiti, et ta on aken Euroopasse ja kui me võtame jälle kõige Saarema seisukohalt, et me oleme ju sajandid praegu olnud laulatatud sellega, et me saame saarelt välja noh, läbi kuivastu sadama ja ikka sinna idapoole. Aga see sadam annab ju võimaluse ikkagi minna Euroopa poole ja sinna, kus me oleme unistanud ja kus me oma kultuuriruumiga nagu oleme. Nii et lihtsalt tuleb veel võib-olla natuke kannatada, ideid koguda ja asja edasi arendada.
0: No mitu korda sa ise oled sealt sadamast merele läinud või sinna sadamasse merelt tulnud?
1: No, ma olen seal jah sõpradega väikseid paadisõitu teinud, aga otse jah, kruisil ma olen käinud veel vanast Veere sadamast, kus tuli minna selle no, peaaegu taerupaadiga ennem kruisi laeva peale ja siis said edasi ja tagasi samamoodi, nii et noh, see ei ole ka mingi variant, et variant on ikka see, et laev tuleb kai äärde.
0: Nii, aga lõpuks veel, noh, me rääkisime siin, et 20 aastat on nüüd see sadam olemas olnud, 10 aastat enne seda veel käis töö ja arutelu. Sa oled kogu aeg olnud seda sadama usku, et noh, siis kui selle koha üle valiti, et olgu see koht kus tahes, aga sadam peab tulema, see on see, mida meil on vaja.
1: No, loomulikult, et mul on selle Saarega mitmed pidi ju ka nime poolest väike ühendus ja ma arvan, et noh, iga saar on toimimis selline võimeline ja edukas siis, kui tal on ühendused olemas ja loomulik, kõige loomulikum ühendus on sadam, nii et selles ei ole kahtlustki, et noh, ja, eks siin on läbi aegade olnud ju kahtlejaid. Aga mida olen raudselt veendunud, et sadam Saaremaale on kõige olulisem näitaja.
0: Aitäh selle meenutuse ja kommentaaride eest ja aitäh selle töö eest, mida sa omal ajal selle sadama sünni eel ja ajal ja selle häekst tegid. Aitäh.
1: Suur aitäh.
0: Telefonil oli Jüri Saar ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.

0: ootame kõiki Saare maakonna 53. laulupeole, kelle laul selle talgu. Peol astuvad lavale 1600 koorilauljat koos armastatud solistidega. Laupäeval 6. juunil algab rongkäik Kuressaare kesklinnast kell 17.30 ja kontsert Lossihoovis kell 18. Tule saa osa ühisest laulutalgust.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere päevast, kell sai 12 ning Saarte Hääle ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salong. Saarema vald ei pea Tallinna Kuressaare lennuühenduse suurimaks murekohaks mitte pileti hinda, vaid teenuse töökindlust ja reisijate teavitamist. Saarema abivallavanem Kristjan Tamme sõnul on vallavalitsuseni aegajalt jõudnud tagasi sidet lennuliini teenuse kvaliteedi kohta. Peamiste murekohtadena on reisijad välja toonud puuduliku teavitamise, hilinemised, lendude ärajäämised ning lennukite vahetamisega seotud olukorrad. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas ütles, et tehnilisi ja ilmastikust tingitud tõrkeid tuleb lennunduses paratamatult ette. Ministeeriumi andmetel ei ole tänavu Kuressaare liinil ära jäänud ühtegi lendu, mullu jäi ära üks lend. Sama vedaja teenindab lisaks Tallinna Kuressaare liinile ka Tallinna Kärdla liini. Ruubase sõnul on seetõttu paaril korral ette tulnud olukordi, kus ühe lennuki tehnilise rikke korral on mõlemad liinid teenindatud ühe lennukiga. Tagantjärele koos vedajaga taolisi olukordi hinnates oleme leidnud, et kommunikatsioon reisijatele saaks parem olla, ütles Ruubas. Ruubase sõnul korraldatakse kitsaskohtade lahendamiseks regulaarselt kohtumisi Nüksairi ning Saaremaa ja Hiiumaa vallavalitsustega. Lähiajal Kuressaare lennuliinil suuremaid muudatusi plaanis ei ole. Möödunud aasta lõpus otsustas Tervisekassa rahastada kopsu vähi raviteekonna pilootprojekti, kus osalevad Lõuna-Eesti, Ida-Eesti ja Saaremaa, ehk siis kõik selle piirkonna perearstid ja madalama etapi haiglad. Projekti eesmärk on jõuda kopsu vähi kahtlusest diagnoosini senisest poole kiiremini, et parandada patsientide prognoosi ja ravitulemusi ning parandada koostööd perearstide, sisearstide, pulmonoloogide ja onkoloogide vahel. Vähiravi keskustes hakatakse õde koordinaatori abil jälgima, et diagnostika oleks tehtud 3 nädalaga ja raviootus ei kestaks pärast konsiiliumit üle 4 nädala. Kopsuvähi raviteekonna standardi väljatöötamises osalenud Saaremaa vähiühingu juhatuse liikme Siiri Rannamaa sõnul asub Saaremaa vähiravikeskustes teemal ja ligipääs tervishoiuteenustele on saarlaste jaoks oluliselt keerulisem kui mandril elavatel inimestel. Praeguseks on pilootprojekt jõudnud etappi, kus haiglad alustavad patsientide kaasamisega, ütles Rannamaa. Eesti Ornitoloogiaühing kutsub vabatahtlike linnuhuvilisi osalema öölaulikute loendusel, et koguda teavet öösel häälitsevate lindude kohta. Iga aastaseid loendusperioode on kokku 20-31 mai, 1-12 juuni ja 13-24 juuni. Eile algas teine loendusperiood. Öölaulikud on linnud, kelle peamine häälitsusaeg langeb öötundidele, näiteks rukkirääk, põldvutt, täpik, huik, ööbik, öösorr, erinevad ritsiklinnud ja roolinnud. Loendusi tegema on oodatud linnuhuvilised, kes tunnevad öölaulikud ära just häälte järgi ja on valmis öösel looduses liikuma. Loendus tuleb teha igal perioodil ühe korra öösel kella 24 ja 3 vahel. Loendamiseks sobib igasugune maastik ning raja pikkus võiks olla 10 kilometrit. Loendusankeedile tuleb kirja panna vaatluskoht ja aeg, raja pikkus, ilma andmed, kuuldud liigid ja isendite arv. Täpsema juhendi ja ankeedi leiab ornitoloogiaühingu kodulehelt eoy.ee ja hetke pärast ilmast.
0: Kõige kiiremat mobiiltelefonide remonti Saaremaal pakub Mobifix.
2: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on täna 18-23, rannikul kohati 12 kraadi. Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, on äikese oht, saju võimalus on suurem mandril, saartel ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on öösel 7-13 kraadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 18 ja Kärdlas 17 kraadi sooja.
0: Mobifix on saanud juba 10-aastaseks. Selle aja jooksul oleme parandanud üle 30 000 seadme. Tegeleme nutitelefonide, nuputelefonide, süle- ja tahvelarvutite kiirremondiga. Palju tööd saavad tehtud juba alates 60 minutist. Vahetame kraane ja akusid, parandame vedeliku kahjustusi ning teeme seadmetele põhjaliku diagnostika. Vajadusel anname remondi ajaks kaasa ka asendustelefoni. Lisaks lai vali kaitsetarvikuid sinu seadmele. Külasta Kuressaare Mobifix esindust Saarema kaubamajas. Oleme avatud esmaspäevast reedeni 9-18 ning laupäeval ja suvekuudel ka pühapäeval 10-16. Mobifix, sinu nutiseadme usaldusväärne partner kogu Eestis. Rohkem infot mobifix.ee.

Villu Tamm bänd Vaikuse taga näen sind alustas seda tundi. Tere kõigile Kadi Raadio kuulajatele. Ilusat teisipäeva Annika on jõudnud stuudiosse ja olen täna siin muusikat valimas kuni kella kuueni välja. Kell näitab meile 12 läbi 10 minutit ja tänane saateprogramm on selline, et paar tundi muusikat Eestimaalt, välismaalt uuemat vanemate ja kui kell on saanud pool kolm, võtame ette juba taaskord erakuulutused ja loeme viimase 24 tunni kuulutused ette, saame teada, mida põnevat on vahepeal müüki paisatud. Siis vaatame ka sündmuste rubriigi üle ja kas on kuskile minna meelt lahutama, millised on üritused saarte peal. Ja kolmest teeme algust soovisaatega. Juba praegu võite oma õnnitlused meie poole teele läkitada. Selleks on vaja teil helistada telefoni numbrile 900-2800. Mõelge välja oma tervitus sinna juurde soovilugu ja automaat vastaja võtab teie telefonikõne vastu. Ja õhtul 17.30 päeva üks mõnusaim osa saame jällegi ära anda ühe kinkekaardi, mille on välja pannud esse link. Saate shoppama minna. Ja kui tahate teada ja veel ei tea, mida S-Link pakub, siis käige vahepeal nende kodulehelt läbi slink.ee või külastage füüsilist poodi, mis asub Kuressaares Pikk tänav 42B. Igal juhul pool kuus õhtul loosime auhinna välja. Kõigi nende vahel, kes on sõnumi saatnud numbrile 13013 ja sõnumisse kirjutanud Kadi. Ja meie saateprogramm lõpeb õhtul kell 18.00 keskpäeva kordussaatega, kuid muusika läheb pärast seda loomulikult edasi kuni hommikuni välja ja siis on juba taaskord siin toredad noormehed teid äratama Sahto Nellis ja Lennart Pihl siis homme hommikul koos teiega. Aga hommikust on veel vara rääkida, sest et on teisipäeva lõunaaeg ja praegu jätkame siit Two Quick Starti looga Armastuses mul ei vea.